0: گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایرانیا ہر تم وٹ اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر ویل پربھو ہم پاپی سنگت را
1: جن نانک کو ہر بخش
0: لے ہو ہر